0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריסבן, אוסטרליה.
3: יום שישי יגיע, והוא בא בדיוק בזמן, כמה שחיכיתי כבר בעצם.
4: אחר צהריים טובים, אוסטרליה, ובוקר אור ישראל, אתם על שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מרדיו פורי ב-98.1 FM, וגם דרך הסטרימינג, באתר! היום יום שישי י' ג' סיוון התשפב 29 במאי 2026.
5: איך הזמן טס כנהנים?
4: מה זה טס? לא יאומן. אני, מי אני? גילי אליהו אדלר, איתי באולפן, אחי ומכובדיי היקרים, שון תמר ועומר זהבי, שלום לכם.
5: שלום וברכה.
6: שלום וברכה.
4: ומה שלומכם? מה שלומכם היום?
6: אנחנו טכנאים מדברים בעיניים בזמן שאת מדברת
4: לקהל. כן, זה קטע.
6: טלפתיה.
5: הוא עושה לי סימנים, תגביר את הזה, תנמיך את האור בזמן שהוא מכוון מצלמות ו...
4: אני חושבת שזה אחד מהסקילזים שמתפתחים פה, זה מעבר לתקשורת המילולית כל הזמן כאילו, זה שכזה, אי אפשר באמת להיות שקטים ברדיו. זה התקשורת הבלתי מילולית שקורית בין כולנו, שזה נורא מגניב. אז איך עבר לכם השבוע?
5: חוץ מזה שיומיים כבר אין לנו אינטרנט בגלל הגשם, שזה מאוד הגיוני שכשיורד גשם אין אינטרנט.
4: אין אינטרנט, כן.
5: חוץ מזה הכל טוב.
4: לפחות יש חשמל.
5: לפחות יש חשמל.
4: כי לקרמל לא היה חשמל. קרמל, תעדכני אותנו בבקשה אם חזר החשמל, או שאת עדיין...
6: אני חושב שחזר לדי באותו יום, אבל בכל מקרה, תראו, הבאנו לכם את השמש אחרי שבוע. אנחנו באנו, הבאנו שידור, הבאנו שם.
5: לא מספיק, כל המשחקי כדורגל
6: הדשא עוד רטוב, אתה אומר.
5: כן, ספוג, מה זה רטוב?
4: וזה גם כאילו מסתבר שאם אתה משחק על זה, זה עלול להרוס את המגרש, אז כאילו בגלל זה...
6: לא, זה הורי, אני מרגיש את זה אצלנו.
4: כן?
6: כן, שכאילו כל פעם שרטוב שם, ונגיד ימי עצמאות לדוגמה, אוקיי? ואז פתאום נכנסת מסעית שצריכה לפרוק דברים, ומשאיר לנו חריצים כאילו לכל השנה.
4: תראו, אני יכולה להגיד לכם שזה החורף השלישי שלי פה בבריזי, וזה הפעם הראשונה שזה באמת קצת יותר חורפי, כי גשם בקר, נכון?
6: אבל אנחנו אפילו לא בחורף לדעתי.
4: אנחנו כבר כן.
5: לא, מה, יולי-אוגוסט זה שיא החורף.
4: יוני עכשיו.
6: יולי-אוגוסט.
5: אנחנו ביוני.
6: אז היה אביב, לא, אני לא יודע מה, לא אביב.
4: סתיו, וואו.
6: סתיו.
5: כן.
4: תשמעו, אני...
5: אבל את האמת, אני זוכר מהעונת כדורגל הקודמת, שכל המשחקים הראשונים בוטלו בגלל הגשם גם כן. אז כנראה ש... טוב, אתה פה 80 שנה, אנחנו פה רק שנתיים.
6: אבל יש לי חוסר תשומת לב לפרטים.
4: לא יודעת, אני מעולם לא התחברתי לקונספט הזה שנקרא חורף, ואני ילדה ירושלמית, וחורף מאוד קשה בקר שם.
6: אבא שלי כותב שלפי תמונת הפתיחה חם אצלכם להמרות הגשם.
4: כן, נכון, בכל זאת.
5: גם כשקר פה לא קר פה, בואו.
6: כן,
4: לא, היה קר בבית קר. אני קניתי אגבוץ השבוע, אגבוץ.
5: כן, אבל זה בגלל שאת לא יודעת להתמודד עם חורף, זה לא בגלל שקר.
4: זה בגלל שזה הרבה יותר קוזי ונעים. לא, זה קר, די, זה קר.
5: תקשיבי, בדאבו היינו מגיעים למינוס 7 ומינוס 11.
4: זה קר.
6: עד היום השנה יצא פעמיים ששמתי אשכרה נעליים ב-5 בבוקר כשיצאתי לעבודה. חוץ מזה אני יוצא עם כפכפים וחולצה קצרה.
5: אני שם גרביים כי, טוב, גם הבתים פה לא מבודדים, אז זה גם סיפור אחר.
4: טוב, תענו לנו בקבוצה אם קר או לא קר.
6: כרמל אומרת, מה היה בקפה שלכם הבוקר? אתם מדברים על חורף. מעניין, אוקיי.
5: זה היה קפה חורפי כזה כמו...
4: חורפי, כן, חמים.
6: מה לסך לה, והוא הדליק אותי עכשיו בר. עידו בר שהביא את המלאבי, עכשיו בא לי סחר.
5: נו, מה בעיה לעשות?
4: זה דומה, לא?
5: צ'יק צ'ק, כן. קורנפלור מערבב עם חלב.
6: זה כזה פשוט?
5: כזה פשוט.
4: אוקיי, טוב, נסתכל על המתכונים.
5: תקרא מתכון, כי אתה צריך כאילו תוך כדי חימום ובלה בלה, אבל זה לא בגדיל.
4: שים לך גם כזה אווירה של סמטה, של כפר ברקע.
6: לשבת כזה בקריאה גם כשאני מכין את זה.
5: על גזייה, על אש גלויה. ותבשל את זה בפחית שימורים.
4: יואו, שונצי ואני הרווחנו היום בענק, כי בעצם אתה, עומר, הודעת לנו לפני כמה ימים, שיש לך איזה רעיון, ואתה הולך לגלגל אותו בליינאפ, ואני מגיעה, פותחת היום ואומר, טוב, אני אכניס פה, אכניס שם. לא צריכה לגעת בכלום, לא, איזה זה, קסם
5: כן,
4: זה.
5: טוב, עוד מעט, זה עוד מעט יבוא בהפוכה בלחץ של השיר הראשון, אבל להכניס את כל הדברים שלא הכנסנו עד עכשיו. לא, בגדול חשבתי על זה שגם לא היה לנו כל כך, דיברנו מה יהיה הנושא, ואנחנו נעשה פאנל ופה ושם, ואז אמרתי, עשינו כמה פעמים תוכניות על מוזיקה, והיה פידבקים טובים.
4: כן.
5: אמרתי, בואו נעשה פה איזה משהו, אם יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, אז, אז לא יתפוס, גם בסדר.
4: אנחנו זורמים ומסוקרנים, ובוודאי יהיה כיף, וגם אתה אמרת שיהיה קוואטרו קרב, שאתה תחשוף אותו יותר מאוחר.
5: כן, כי אני, כי בגלל שרציתי לעשות לכם את ההפתעה, כדי כן. שהתגובות שלכם יהיו קצת יותר
4: אותנטיות.
5: אז לא רציתי לחשוף את הקואטרו, כדי שלא יחשוף מה הנושא של ה...
4: אוקיי,
5: של הסיפור.
4: נושא המקו.
5: שזה אתם תדעו בדיוק עכשיו אחרי השיר הראשון, אז זה לא כזה מסובך.
6: מה אני אמרתי לגבי הנעליים? אמרתי, שם נעליים או משהו? אבא שלי מתקן אותי, כשגובים גרביים נועלים נעליים, אבל מה אני אמרתי?
5: וחובשים כובע.
6: אני לא זוכר. חובשים כל מיני דברים.
4: כמובן שמעבר לזה אנחנו גם נספר על האירועים הקרובים בקהילה, ואנחנו איתכם כל הזמן במגבים בשידור חי. אז תעשו לנו שלום, תשלחו את תמונות השבת שלכם, ו
5: אתם רוצים שיר?
4: יאללה, חבר אותנו.

0: שלום, כאן גיגי ואתם מאזינים לרדיו 4D בשפה העברית 98.1 FM.
1: איזה מזל שאתה פה לעשות לנו כאלה אפקטים, להביא את הקולות מהקהילה, לרענן את המאגר.
2: אז בוא נראה אם גיגי מקשיב.
1: זה היה מגניב, ואהבתי גם את השילוב של השיר מאחורה.
3: כן, ושל הסריטה של הסקרצ'ינג שם.
1: נייס, כן.
2: מיום העצמאות, פעם באה שאנחנו עושים כאלה, אני לא שומע את עצמי.
3: היה ברוד, היה כזה אפקט?
2: כן, זה עוד משם, כן, זה לא אספתי עכשיו.
1: טוב, מגלים הפתעות. אז מה שמענו עכשיו?
2: אנחנו שמענו את גבי שושן, שיר לאוהבים הצעירים, שדרך כן. אגב, יש לזה גם שיר, יש לזה גם גרסה באנגלית, שיצאה לפני, לא משנה. זהו, כן.
1: איזה זמר מעולה, ומי שעלה על זה היה ליאור קירשנר שלום, ואם כבר ליאור קירשנר שלום, שונציק,
3: כן,
1: מי איתנו?
3: כן, בבקשה. מי איתנו? זה אינה רשימה מלאה, סתם. אני לא יודע אם היא מלאה, אבל אני תמיד מתחיל מהחבר'ה מישראל, אז גם אבא שלי יוסי קיביתי כאן, וגם שיילה, וגם גדעון.
1: גדעון!
3: אליסר. וחוץ מזה קרמל שפירה ועידו בר ודפנה ומייקל ונוגה פרסנס וחגי חדד וסיוון בנש
1: סיוון.
3: וניר כהן וואו. העלה לנו תמונה של תבשיל שלימד אותו אילן בן סימון. מה יש לנו להגיד לאילן בן סימון?
1: מזל טוב אילן, יום הולדת שמח.
3: ולמי עוד?
1: לקיסר,
3: אפשר
1: לקרוא לו.
3: שאל גם. היה לו, שיהיה לו.
1: לא, יש לו ביום ראשון. מזל טוב ענק, וכן, כל הדברים הטובים, בדרך אליכם.
3: הנה, ואיך שהתחלנו להגיד שמות, אז גם דייוויד ג'י אומר שהוא פה, ועוד מישהו כותב פה, וזהו, אנחנו נוסיף אחרי זה את האחרים.
1: יפה מאוד, ואוהבים, ותודה שהצטרפתם.
3: אני מתרגש, אני רוצה לראות מה עומר הכין לנו.
1: כן.
2: לא, זה לא, שהציפיות לא יהיו בשמיים. זה נחמד, זה קליל, זה כיפי, זה כזה.
3: חגית גם פה, הנה. דחפתי גם את חגית.
1: עכשיו אפשר להתחיל. ספר לנו על מה הולכים לדבר היום.
2: טוב, אז אני אגיד לכם, קודם כל היה לנו כל מיני שיחות, מוזיקה מזרחית, רוק, תדעתה.
1: זה השיחות הפנימיות, כאילו, כן.
2: שיחות הפנימיות, כן.
1: כן, בסיעור המוחות שלנו.
2: ואני מקשיב לפודקאסט, דרך אגב, זה כבר פעם שנייה שאני שומע אותו, כן, זה עד כדי כך דפוק אצלי.
3: טוב, חוזר על אותו פודקאסט.
2: כן, אבל שמעתי אותו פעם שבוע לפני איזה 7 שנים.
3: אוקיי.
2: זה גם לא פודקאסט, זה תוכנית רדיו של יואב קוטנר, אני חושב מתחילת שנות ה-90. שהוא okay. עשה, שהוא קרא לה, למרות הכל, שזה הוא כאילו חוקר את הרוק הישראלי.
1: Okay.
2: אבל בעצם בגלל שהכל מעורבב ביחד, אז הוא חוקר את המוזיקה הישראלית ולא בהכרח את הרוק. Mm-hmm. כאילו, הנטייה זה יותר להסתכל על הרוק, אבל אם תסתכלו על כל הזמרים המזרחים של סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, כולם יצאו מלהקות קצב.
1: אוקיי, אוקיי.
2: מה זה להקות קצב?
3: כן, בדיוק באתי לשאול, כן? מה זה להקות קצב? כן,
2: להקות קצב זה המוזיקה המזרחית.
3: בניגוד ללהקות העצב.
2: לא, פשוט הביטלס פרצו ב-64, זה מתי שהרוק באמת קה בעולם, הביטלמניה וכו' וכו' וכו'. לארץ זה הגיע רק בשנות 67 כזה, התחילו לקום להקות רוק שלא שרו בעברית, כי כאילו לא הסתדר, לא כאילו, לא הסתדר לאנשים לשמוע רוק בעברית. אז זה היה להקות שעשו קאברים ללהקות בחול. אתם יודעים מה? בוא נעשה את זה אחרת.
3: ואיך נעשה את זה?
2: אני אמרתי, כדי שזה לא יהיה שאני יושב ומרצה לכם פה, אז אני עשיתי את ה-fire quiz question.
1: אוקיי.
2: עם שאלות בשבילכם.
1: יש.
2: על להקות קצב.
1: יאללה, אני מוכנה.
2: אז גם אתם בבית, אם מי שיודע, תנסו, אני אשתדל לא לגלות את התשובות תוך כדי, ואז נוכל לדבר על זה אחר כך.
3: לא, אשתי פה, ואומרים לך קליפסו ברמלה. ועידו בר פה, תענוג. אז הנה, זה כולכם יכולים להשתתף בדבר הנפלא הזה. אני רק אגיד לכם שאתם שומעים אותנו בערך 15 שניות אחרי המציאות. אז יש מצב שלא נקרא את התשובות שלכם בזמן.
1: כן.
2: ננסה. אני אנסה לא לענות עליהם, אני אתן לכם לענות, ומה שאתם לא תדעו אני אעלה אחר כך.
1: אוקיי.
2: אני רק צריך למצוא את השאלות שלי, ואז להוריד את האנדר הזה, ולשים את האנדר, רגע תפסיק אתה, האנדר הזה. מוכנים?
1: כן.
2: אתם מוכנים לזה?
1: וואו,
2: אתם מוכנים?
1: איך אני אוהבת שהשוונים, לא יומן. כן.
2: איזה להקה ישראלית נחשבת ללהקת הקצב שהגיעה הכי רחוק?
3: המוי שכתב פה צ'רצ'ילים על משהו אחר, אז בא לי להגיד צ'רצ'ילים.
1: זהו, אני גם זוכרת את זה מהסקירה הקודמת שלך.
2: אז אם מדברים על הצ'רצ'ילים, על שמי נקראת הלהקה?
3: איך קוראים לו ספציפי? נגן גיטרה, קלפטר, לא?
2: יפה, אוקיי. ואיך נקראו הצ'רצ'ילים כשהם הופיעו בחול, ולמה?
1: אוי.
3: לא יודע, ווינסטון, לייט.
2: אוקיי.
1: לא, אוקיי.
2: מי מהבאים לא התחיל בלהקת קצב? ניסים סרוסי, בועז שרבי, מיקי גבריאלוב, צביקה פיק או יצחק קלפטר?
1: בועז שרבי.
3: צביקה פיק.
2: אנחנו נענה על זה אחר כך. איזה עיר הכי מזוהה עם סצנת להקות הקצב בישראל של שנות ה-60?
3: רמלה.
2: טוב.
1: מה?
3: כן, עכשיו מישהו כתב לי קליפסו ברמלה.
1: אוקיי,
2: לאיזה להקה מוכרת לא ישראלית הצ'רצ'ילים היו מופע החימום?
1: לא רוצה סתם לזרוק רולינג סטון? לא.
3: לא יודע.
2: מי מהבאים לא השתתף במחזמר שיער? צביקה פיק, גבי שושן, מרגול או צדי צרפתי?
1: מרגול.
3: מרגול.
1: אוקיי.
2: איזה שם להקה נשמע מומצא, אבל הוא היה אמיתי? השמנים והרזים, האריות, הבמה החשמלית, הסגנונות.
1: הבמה החשמלית?
3: סגנונות? נשמע רע.
2: ובוא נראה מה נשאר לי שם.
3: יותר גרוע מהשליחה
2: שלי. אני חשבתי שאני לא אספיק. איזה להקת קצב הייתה להקת הליווי של אריק איינשטיין בהופעות?
3: יש שמות? יש אופציות? להקת קצב של אריק
2: איינשטיין. טוב, אז יש עוד שאלה. טוב, אני אחזור עליה אחר כך. נעבור רגע זריזה לשאלות.
1: זה היה מעולה, זה כיף. מרגישה את האדרנלין.
2: רגע, אני צריך להחזיר את אברהם טל פה, נכון?
1: אתה יכול.
2: אני צריך לנסות. הנה, הצלחתי.
3: הזמן עושה את שלו.
2: זה לא להקת קצב. טוב, להקת הישראלית שנחשבת ללהקת הקצב שהגיעה הכי רחוק היא הצ'רצ'ילים, כמו שאמרתם. הם קיבלו חוזה הקלטות באנגליה, והם היו מופע חימום של דיפ פרפל. ואני קראתי איפשהו, לא צריכתי למצוא את זה עוד פעם, אבל קראתי איפשהו שבאיזשהו שלב, קווין היו להקת החימום של הצ'רצ'ילים.
3: די.
2: אבל לא צריכתי למצוא את זה עוד פעם.
1: צריך לזה סימוכין, דבר
2: כן, לא צריכתי למצוא את זה עוד פעם. מי מהבאים התחיל? צ'רצ'ילים נקראו לשם יצחק קלפטר, כמו שאמרת, שקראו לו צ'רצ'יל ככינוי. והם שינו בחול את השם לג'ריקו ג'ונס, בגלל שהם פחדו שצ'רצ'יל היה ראש ממשלת אנגליה, הם פחדו שזה כאילו יעליב את הציבור. מי מהבאים לא התחיל בלהקת קצב? ניסים סרוסי, בועז שרבי, מיקי גבריאלוב, צביקה פיק, יצחק קלפטר.
3: אמרנו מה?
1: אמרנו בועז.
2: כולם.
1: כולם
2: התחילו בלהקות קצב. השיר הראשון שבועז שרבי הקליט היה באנגלית, ולא בעברית. הוא הקליט את פמלה באנגלית.
1: אגב, שי לב כתב פה שיש לו, שהוא בדיוק מציין 79, אז מזל טוב גם לבועז שרבי.
3: אני רוצה להגיד לרגע, עצור, על בועז שרבי, אני חושב שאמרתי את זה פה מתישהו, אבל פעם אחרונה שהיינו בארץ, הלכנו לראות, היה איזה מופע התרמה, היה בועז שרבי וקרן פלס, ואנחנו הרגשנו כאילו, לא, קרן פלס, היא הולכת להפציץ, נכון?
2: בועז.
3: לא, יש לו לעתים שאנחנו שכחנו כמה, הם מדהים.
2: הוא אחד האמנים הישראלים שאני יותר אוהב. אני לא יכול להגיד שהוא בפלייליסט שלי באופן קבוע, אבל יש שירים שלו שאני שם ואני מצטמרר.
1: כן, כן, לגמרי.
3: אוקיי.
2: איזה עיר מזוהה עם להקות הקצב? אמרנו רמלה, זה נכון באמת. רמלה בסוף שנות ה-60 הייתה המקום שבו היו הולכים לשמוע מועדוני רוק. אז לא היה דיסקו, לא היה הקלטות, לא היה תקליטים, אז אנשים היו באים לשמוע להקות חיות, וזה היה באמת להקות הקצב.
1: נייס. איזה תהפוכה קרתה עם העיר הזאת.
3: לא רק זה, קראו שתי תהפוכות, זה כאילו חזרנו אחורה, כי בזמנו אתה אומר לא היו תקליטים, אז לא היו באים לראות. אחרי זה היו תקליטים וקסטות, אז שם היה הכסף, במכירת הדיסקים.
2: נכון.
3: ואז כשעברנו פתאום ליוטיוב וזה, הם הבינו חזרה שזה הכל בהופעות בסוף.
2: נכון. זה משתנה כל הזמן.
1: כן.
2: מי מהבאים לא השתתף במחזמר שיער? צביקה פיק, תפקיד ראשי. גבי שושן, תפקיד ראשי. מרגול. שיחקה, וגם צדי צרפתי שיחק, כולם היו
1: בשאלות של מה.
2: אני אגיד לכם, גם, אני אוסיף לכם שגם מייק ברנט היה שם.
1: נכון, אוקיי, קול.
2: איזה שם להקה נשמע מומצא, אבל היה אמיתי, השמנים והרזים.
1: היו.
2: היה. האריות, הייתה להקת הקצב הכי, עוזי והסגנונות היה.
3: אוקיי.
2: הסגנונות היה של אבי קרפל, ואז עוזי הצטרף, אז נהיה עוזי והסגנונות, שעוזי היה הזמר לפי דעתי של השמנים והרזים לפני זה. כל הלהקות שם התערבבו אחת עם השנייה כל הזמן.
3: הכל היה?
2: דרך, כן, כולם היו, כולל הבמה החשמלית, שזה הלהקה הירושלמית.
1: אוקיי.
3: אתה זוכר איך קראו ללהקה שלי?
1: שלך? סליחה שעלינו.
3: סליחה שעלינו.
2: נכון. כן, דרך אגב, הסולן של הצ'רצ'ילים זה דני שושן, אח של גבי שושן.
1: וואלה.
2: כן.
1: הם גם דומים?
2: אני לא סגור על זה. אני לא סגור על איך הוא נראה. הוא הצליח יותר בחול מאשר בארץ. והצ'רצ'ילים היו להקת הליווי של אריק איינשטיין, ומשם אריק איינשטיין התחבר למיקי גבריאלו, ומיקי גבריאלו הפיק לו את התקליטים של בחצר אצל אביגדור, בבית של אביגדור. אז זה משם הגיע החיבור למיקי גבריאלו.
1: מדליק.
2: דרך אגב, באותה תקופה הם היו להקת הליווי של כמעט כל מי שהקליט משהו שהוא קרוב לרוק או של גיטרות טופים.
1: זה נכנס, זה היה כאילו...
2: הם היו הלהקה.
3: דרך אגב, המאזין שהכי אוהב את המשחקים האלה, זה שי לב. אנחנו בזמנו היינו שנינו נהגים, מדברים בטלפון ומשחקים משחקים שקשורים למוזיקה, הוא מת על מוזיקה, הוא חזק מאוד במוזיקה הישראלית.
1: יפה.
2: אני לא הספקתי לעקוב אחרי הוואטסאפ, אז...
3: הוא ענה על רוב הדברים גם.
2: אוקיי. זהו, זה היה כל השאלות שאלו אתכם, אבל יש לי שאלה אחרונה, שמישהו כתב פה על האחרונות הגבוהים, אז אני אעשה את זה. באיזה מההפקות הבאות גבי שושן לא השתתף? אחרית הימים, שיער, קזבלן או החלונות הגבוהים?
1: חושבת שזה החלונות הגבוהים.
2: נכון, החלונות הגבוהים הוא לא היה, אבל הוא השתתף גם בקזבלן וגם בשוטר אזולאי.
1: אוקיי, כן, נכון,
2: וגם בשיער,
1: אוקיי.
2: וגם באחרית הימים, וגם mm-hmm. בעוד הרבה דברים אחרים. זהו.
1: אתה רוצה לספר לנו עליו, כאילו?
2: כן, משהו? כן, אנחנו נגיע, כן, נגיע. Okay. אז בגדול אני שומע המון על הלהקות קצב, וזה מאוד מאוד הדליק אותי. ואז בשבוע האחרון היה פרק שלם על ה... היה פרק אחד על הדיסק הראשון שלו, ואז פרק על הדיסק השני, והדיסק השני שלו פשוט מעולה, לטעמי. מעולה גם היום.
1: איפה זה בראשית? בשני?
2: אני חושב שבשני.
1: אוקיי. Okay.
2: אני חושב שבשני, אני כמעט בטוח שבשני. טוב, בוא נתחיל עם זה. הוא נולד במרוקו, אם אני זוכר נכון, ועבר לארץ ומעברות וכולי, להקות הקצב ברמלה. הוא היה בלהקה שנקרא גולדפינגרס. ובאיזשהו שלב, שוב, דיברנו על זה שלהקות הקצב שרו רק באנגלית. הם לא שרו בעברית כי זה לא הסתדר. באיזשהו שלב, כשהדיסקו התחיל להיכנס והתחילו להגיע תקליטים ופחות להקות חיות, אז הם חיפשו איפה לרענן את הקריירה, הקימו להקה חדשה שנקראת השוקולדה, שאני אשמיע לכם אותם רגע, סתם בשביל הקטע.
3: זה שלהם?
2: כן, אז הם הקליטו את השיר הזה, זה מהפסקול של הסרט לופו מלך הכביש.
1: כן, אוקיי.
2: הם עשו את הפסקול של כל הסרט, והם פחדו
3: לא בפקה.
2: פחדו בהפקה, תקשיב, זה צביק הפיק. שומע?
1: כן.
3: כי עכשיו שאתה אומר כן, אבל אוקיי, השיר מאוד מוכר.
2: נכון, כי הם פחדו שהשירים לא יצליחו אם זה יהיה שוקולדה, אז הם הכניסו, הם הביאו את יורם גאון שיקליט לזה גרסת כיסוי, והוא בעצם התפרסם עם השירים האלה. אז השוקולדה לא כל כך הצליח, אבל מה שכן הצליח מזה, זה שמהשוקולדה הם התקדמו לכל מיני מחזות זמר, ובסוף הגיעו לשיער, ולקחו את כל השלישייה של השוקולדה. השוקולדה היו צביקה פיק, גבי שושן, ושוקי לוי. שלושתם, דרך אגב, המשיכו לקריירות נפרדות. שוקי לוי מפיק מוזיקלי בארצות הברית ובאנגליה, את צביקה פיק, כבודו במקום המונח, שדרך אגב, זו הייתה התלמדות מאוד גדולה שלי. אם אני עושה את זה, אוקיי, להקות קצב, אז אני מדבר על הצ'רצ'ילים, או על צביקה פיק. כאילו, הבאתי דווקא את האנדרדוג, כי אני באמת חושב שגבי שושן הוא underrated ולא מספיק מוכר במה שהוא עשה. אז
1: גם הסיפור שלו הוא קצת טרגי, וכאילו יש מצב שהוא זכה ליותר הכרה אחרי. אגב, צביקה פיק, אני חושבת שבדיוק השבוע היה לו איזה את יום השנה שלו, של יום הפטירה שלו.
2: אם הייתי יודע, אז הייתי עושה צביקה פיק.
1: אני חושבת, אני לא בטוחה, אבל לא משנה, ראיתי תמונה של המצבה שלו, שזו המצבה הכי נקייה ופשוטה, בלי שום אזכור, רשום את השם שלו, צביקה הנריק פיק, תאריך הפטירה שלו, וזהו פחות או יותר. ואומרים שזה לפי הבקשה שלו, וזה כאילו כל כך נוגד את האופי הססגוני
2: והרבתני.
1: אאודר שהיה לו שם, שהיה לו בחייו, שזה מעניין.
2: כן. טוב, אז אני ניסיתי נורא למצוא משהו משיער כדי לשים, אבל לא הצלחתי למצוא הקלטות מספיק טובות מהתקופה ההיא, אז מצאתי משהו שהוא עשה באיזה תוכנית רעיונות.
3: זה גבי?
2: זה גבי, אבל זה כבר הרבה אחרי, זה משהו משנות ה-90 כזה, הקול שלו כבר לא אותו דבר. זה תוכנית רעיונות עם, וואלה, ברח לי איך קוראים לה. לא אביגיל אריאלי, השנייה מערוץ הילדים, לא זוכר איך קוראים לה. עם שיער קצר הייתה...
1: עינת ארליך?
2: יכול להיות, כן, נראה לי עינת ארליך. זה היה לה איזה תוכנית והוא בא שם והם שרו דואט. אבל כן, אז הוא שיחק תפקיד ראשי בשיער, את... הוא שיחק את... איפה זה? נעלם לי. נעלם לי. לא משנה. ברח לי השמות של הכוכבים הראשונים.
1: כן, אוקיי.
2: אבל שוב, דיברנו על זה. היה שם צביקה פיק וגבי שושן ושוקי לוי, שלושתם בתפקידים הראשיים, כשלקחו אותם כשוקולדה לתוך הדבר הזה. ומרגלית צדני וצדי צרפתי, שאחרי זה בשנות ה-90 ביים את ההעלאה המחודשת של שיער, עם בצבי או whatever, ומייק ברנט גם כן. המחזמר הזה היה בלגן גדול, היו הרבה הפגנות נגד, כי היה עירום על הבמה, והיה שמועות על סמים מאחורי הקלעים.
3: לא, מה, סמים?
2: כן. מה, אתה מופתע?
3: מה, רכבי שילינג, מה זה?
1: כן.
2: כן, זה די מצחיק.
1: וכמובן שזה היה סופר פרובוקטיבי.
2: כן, תעשו גוגל על זה, זה מצחיק לראות את הסרטונים בשחור לבן מאז, זה די משעשע. כן, אז אחרי זה, הוא המשיך
3: גדעון כתב ברגר.
2: נכון, נכון, הוא היה ברגר, וצביק הפיק היה השני, שאני גם לא זוכר את השם.
3: זה כל מה שהוא כתב, הוא קיצר ברגר.
2: זה השם של הדמות. ואז הוא הצטרף ללהקה הזאת. נו, קדימה.
1: גבי.
2: זה את השיר?
1: יש לי מולדת.
2: כן. אחרית הימים. להקה יצחק לפטר, זוהר לוי, אלי מגן ומירי אלוני.
1: מאמן.
2: וזה הייתה להקת סופר גרופ כזאת, ובאיזשהו שלב, עוד לפני שהדיסק, שהתקליט יצא, מירי אלוני עזבה את הלהקה, ואז היה צריך מישהו שישיר את הקולות הגבוהים. אז מי שר את הקולות הגבוהים?
1: גבי?
2: גבי שושן, כי יש לו, כי היה לו יכולת ווקלית להגיע גם לקולות הגבוהים.
3: איך קוראים לבת של גידי גור?
2: לבת של גידי גור?
3: אלמה, לא אלמה. כן, כן, כי היא עירכה את עכשיו את... זאת שעכשיו הזכרת.
1: מירי אלוני.
3: מירי אלוני, עירכה אותה, היא באה עם כיסא גלגלים, ראיתי איזה וידאו שהיא נכנסה ושרו את השיר שלה, את השיר לשלום וכל זה.
2: אני זוכר אותה מופיעה, מקבץ נדבות במדרחוב בתל אביב.
1: כן, נכון.
2: ציפור לא הכי מוצלח.
3: אולי אלמה.
1: יפה, אוקיי. זה ממש...
2: אז זה כאילו המסע שלו, ואז הוא יצא בעצם להופעות שלו, לדיסקים הסולו שלו. שוב, כל הזמן, גם אחרית הימים, זה היה ניסיון לעשות מוזיקת רוק בעברית, והרבה פעמים לקחו שירי משוררים כדי שזה ייראה לגיטימי. אז זוהר לוי בכלל היה לו הרבה שיתופי פעולה כאלה. אז זהו, שוב, זו שיחה שאפשר לפתח אותה על...
3: זה אינסופי, כן.
2: כן, אבל
3: בגלל... שאנשים שעשו על זה קריירה, לדבר על הדברים האלה.
1: גם כאילו, לטובת כולנו, תמקד אותנו על ציר הזמן של השנים, כי היום זה נראה לנו, מה זאת אומרת, הרוק זה תמיד חלק מהפסקול הישראלי, וזה, כמו שאתה אומר, זה התקבל כאתגר, כאילו זה לא היה משהו...
2: אני חושב, אם אני זוכר נכון, 68-69, אריק איינשטיין הוציא את התקליטים הראשונים שלו עם הצ'רצ'ילים ועם שלום חנוך, שבעצם הפכו להיות הרוק הישראלי הראשון. החלונות הגבוהים היו עוד לפני זה. אבל זה לא היה רוק כמו הדברים האלה. עד שנת 71 כזה היו אותה הופעות של להקות הקצב, ואז הם התחילו, חלק יצאו לחול, חלק התפרקו, התקדם ככה לאט לאט, עבר לדיסקו, 73-74 זה כבר ממש ממש דאח.
1: איזה קטע.
2: ואז 73-74 זה מתי ש... 73 זה מתי שגם צביק הפיק וגם גבי שושן וגם עוד אחרים ניסו לפרוץ כאמני סולו. אז האלבום הראשון שלו עוד באמת היה כזה לא כל כך אפוי, והוא היה... צד אחד של התקליט היה בעברית, וצד אחד באנגלית, כי הוא עדיין לא ידע אם, אם רוק בעברית התקבל כמו שצריך. שירים ש... טוב, השיר הכי מפורסם שלו, 16 מלול הנער, זה השיר
1: מהאלבום הראשון.
2: מהאלבום
1: אז
2: הראשון.
1: אז גם זה השיר מעולה.
2: ובראשית, גם כן, מהאלבום הראשון.
1: אוקיי.
2: דרך אגב, שמנו כבר את הקוואטרו קרב?
1: לא.
2: לא שמנו?
1: תכף, כשתוציא אותנו לשיר, אני אכתוב את הקוואטרו.
2: בסדר, אז באמת שמתי את השירים היותר מוכרים שלו, בראשית זה אחד השירים המעולים, חבל הזמן, שוב פעם, היכולת הווקלית שלו היא מרשימה מאוד, 16 מלול לנער זה באלבום הראשון, האלבום השני הוא כבר היה קצת יותר ישראלי, קצת יותר מגובש, קצת יותר הוא, כולו היה בעברית, ושם אני שמעתי את כל האלבום השבוע פעמיים, אני מאוד נהניתי ממנו, להשתתות לפעמים, בואי, כמובן, ילדה קטנה, אני כל פעם קורא את זה.
1: כן, זהו, זה השיר שהיה לי בראש. אני קורא ראשונה.
2: בדיוק, כי אני כל פעם קורא ילדה קטנה, ואני רץ לילדה קטנה של החלונות הגבוהים, ואני לא מצליח למצוא את השיר הזה בראש, אבל כן, זה השיר.
1: זה זה.
2: שיר לאהובים הצעירים ששמענו קודם, שהופיע בתקליט הראשון בגרסה שלו באנגלית. ובשיר הבא שאני הולך להשמיע לכם, שאם אני אמצא אותו, ששלחתי לכם אותו השבוע, כי אני פשוט חושב שזה ביצוע מדהים. שהוא לקח שיר של נעמי שמר ועשה לו אינטרפטציה חדשה לגמרי שאני ממש ממש אהבתי, אז תיהנו מלילה בחוף אכזיב.

0: מאזינים ומאזינות לרדיו 4EB בשפה העברית.
1: אז חזרנו.
2: יפה. קודם כל, ניר כהן כתב פה ששפו לך על כלל הידע שאתה מגלה פה, ושזה...
1: זה הכל כתוב לי בצד, כן?
2: לא משנה, אבל גם עשית מחקר, וגם האמת שיש לך את זה בבפנים כזה, כאילו, יש לך את הבסיס,
1: כן, טוב, זה...
2: ותמיד אפשר להוסיף עליו. אז בעצם, כאילו, שמתי עכשיו את הקואטרו קרב,
1: שזה השירים היותר מוכרים שלו, ניסיתי להביא.
2: של גבי שושן, נכון? אז בעצם, הנושא זה גבי שושן?
1: כן, אני חשבתי שא', טוב, לא סיימנו את הסיפור, ג',
3: גבי שושן.
1: הסיפור, איך שהוא נגמר, היה פחות מוצלח אחרי שהוא הוציא את האלבום השני, שלא כל כך הצליח, הוא עזב לארצות הברית, התמכר לסמים. הסיפור של הכוכב רוק הרגיל, חזר לארץ בשנות ה-80, לא כל כך הצליח למצוא את עצמו, ואיפשהו בתחילת שנות ה-2000 הוא התאבד. וסיים את חייו. אז פחות רציתי לדבר על החלק הפחות יפה, רציתי לדבר על ה... הוא הוציא דרך אגב עוד כמה אלבומים אחרי זה, אבל הם פחות הצליחו באמת. ורציתי באמת, כאילו, הרגיש לי שהבן אדם, כן, כאילו, הנה, שמנו ארבעה שירים שכולנו מכירים, ועוד כמה ביצועים שלפי דעתי היו מוצלחים. הרגיש לי צורך לפרגן לאנדרדוג כזה.
2: כן.
1: ככה זה אוהדי הפועל, הם מפרגנים לאנדרדוגים תמיד.
3: הם תמיד אנדרדוגים.
1: כן, זה גם נכון.
2: לא, לגמרי, ובאמת, זה זמר ענק, וזה גם, כאילו, אם מסתכלים על ה... בוא נקרא לזה על התמונה של התרבות המוזיקלית הגדולה בישראל, אז הוא באמת ככה אבן מאוד מאוד מעניינת ויוצא דופן.
3: אני רוצה להגיד שעידו בר קלה למחשבה שלי ברמה אחרת, כאילו כי עשית את המעבר של יעלי שלום קרשנר, וזה היה עם המוזיקה של לשכה ועל אגב, וכשזה סיימת את זה, וזה חזר לאנדר הרגיל שלנו, אני הייתי בקשר, די, אני רוצה לשמוע את השיר הזה עד הסוף, והוא כתב בדיוק את זה.
1: אז כשאמרתי לגילי שאני עושה את התוכנית, אז היא אמרה לי, אל תשכח לשים זוהר ארגוב בשביל הבאלנס.
2: אני הייתי בטוחה...
3: עוד אחד שהצליח להתאבק.
2: מהשיחות המקדימות שלנו, אני הייתי בטוחה שהתוכנית תהיה באמת על כל מיני זמרים שהם נחשבים זמרים מזרחיים, אבל התחילו...
1: שהמקום שלהם ברוק.
2: כן, כן, בדיוק, ואז אמרתי, טוב, אתה חייב לתת כאילו אפשרות של זוהר בקואטרו, אבל אולי זה רעיון לעשות ספיישל זוהר בהזדמנות.
1: דרך אגב, גם מרגול שדיברנו עליה, היא לא התחילה כזמרת רוק, אבל כזמרת סול.
2: סול לגמרי, אבל יד היום סול, כאילו...
1: שוב, ברגע שאתה מכניס יותר סלסולים ויותר כלים מזרחיים, אז איפה, מתי, זה כמו מה הגדרה של רוק. ההגדרה של רוק זה גיטרה בסטופים, אבל כל האחר היום היא גיטרה בסטופים.
2: אני לא חושבת שזה בהכרח נכון לגבי זמרים מזרחיים, כי אני חושבת שהרבה פעמים משייכים זמרים מזרחיים רק לעדה שלהם. זאת אומרת, קח את חומות חיימר, שיר של מרגול, ואגב, זה נושא לגמרי אחר, אני לא רוצה לסטות יותר מדי.
1: יש לנו זמן.
2: אבל חומות חיימר זה בוודאי לא שיר מזרחי. ושמים, ישימו אותו כנראה כשיר מזרחי, רק אם מרגול מבצעת אותו, וזה נכון לעוד הרבה מאוד שירים. מה, איזה דוגמה?
3: אבל זה נותן את הטון.
1: אבל חיכיתי כל הלילה כאן בתחנה.
2: זה אפשר לדבר על זה שזה יותר שיר מזרחי, אבל חומות חיימר זה לא. ותמיד מרגול תחשב זמרת מזרחית. אביו מדינה הוא זמר מזרחי. בועז שרעבי, דיברנו עליו יום הולדת, הוא זמר.

0: כדי לקבל לאפשר, יותר קהל, כן, ואז okay. משם זה המשיך מהיווני למזרחי כביכול, אבל זה שוב, זה הכל ספקטרום.
1: זה, קודם כל, זה דיונים מאוד מאוד מעניינים, וגם זה לא חייב להיות כאילו נכון על מלא וככה או ככה, אלא זה משהו גם לחשוב עליו.
2: כן, כן, אבל יש נקודה באמת שאת אומרת, ברגע שמישהו עם מבטא של מזרחי מבצע, זה אוטומטית מרגיש מזרחי. גם אם הם מקשיבים באמת רגע למוזיקה, אבל אומרים, בכלל זה לא מזרחי.
1: איזה מבטא יש לברס של רובי?
2: איזה מבטא?
0: בוא שירו מדבר עם חדווי.
2: מה זאת אומרת?
1: זה לא מבטא, חלה לדבר עם חדווי.
2: אבל יש מלא כאלה, נתתי לכם דוגמה קודם.
1: כי זו עברית תקנית. שאתה אמור להגות.
2: כי מה, לאריק איינשטיין אין עברית תקנית?
1: יש לו עברית תקנית, בסדר. החיתוך דיבור, החיתוך שונה.
2: את מדברת על החדווי שזה תקני. תראי, אבל באמת, יש מלא דברים כאלה. סגנון, נתתי לכם קודם דוגמה את... נו, ששר את... נו, משה פרץ.
1: חיים משה?
2: לא, משה פרץ.
1: קרמלה. אימא
2: של קרמלה, זה בכלל כזה ספרדי לטיני כזה, אבל כי הוא שר את זה עם המבטא שלו ועם הווידאו ומחיוך שלו, אז...
1: טוב, אנחנו נמשיך את הדבר הזה.
0: זה דיון שלא יכול להיגמר. לגמרי. הכניסו סיטאר לנורוויג'ן ווד באלבום השלישי או הרביעי שלהם, אז מה, זה מוזיקה הודית בגלל שהיה בפנים סיטאר? לא.
2: הכל אקלקטי.
0: אבל... זה מאוד, זה יש ספקטרום מאוד מאוד רחב.
1: טוב, הצצה קטנה לקואטרו קרב.
0: אני לא אספיקו להצביע.
1: אז יש את, שמת לנו את בראשית, ואת ילדה קטנה, שזה שיר כיפי בטירוף, ובראשית אמרנו שיר הצגה, להשתתות לפעמים, כולנו מכירים, וזה נראה לי זה הכי פופולרי, ו-16 מלול על הנער, גם כיף מאוד. אני אשים, וואה, קשה לי נורא, כי אני מתלבטת בין בראשית לילדה קטנה, ו... נשים את שניהם, אתם יודעים מה? יאללה, נתמוך בשניהם, אפשר לעשות את זה. תצביעו ותשפיעו בבקשה.
0: לך יש את הפריבילגיה.
2: חגית אמרה משהו בנושא של מה שהרגע פתחנו וסגרנו, ולא נפתח מחדש, אבל היא רק אמרה שזה גם העניין של מאיפה אתם מסתכלים על זה. מבחינת האשכנזים, אז כל מי שציינו זה מזרחי.
1: לא רציתי להגיד, אבל זה כזה...
0: זה בדיוק העניין, שגם להקות הקצב הם כביכול, למרות שהם היו מורבב, דרך אגב, זה שם היה הכי הרבה ערבוב של אשכנזים ממזרחים, אבל גם הם נחשבו, שמעתי בפודקאסט, אז הוא מראיין את איזר אשדות, בשנות ה-90, ואיזר אשדות, ושמעתי את הפודקאסט ואמרתי, זה לא היה עובר היום. אז איזר אשדות אמר שהוא נורא אהב את המוזיקה, אבל הוא פחד להגיד שהוא אוהב את המוזיקה של צביקה פיק וגבי שושן וכל וכל וכל, כי הם היו נחשבים פרחים. אמרתי, היום אתה לא יכול להגיד את זה.
2: הנה אמרנו, הנה אמרנו, אבל לא, היא אומרת כאילו שהשאלה היא גם על האשכנזי, זה כאילו מה, אנחנו מדברים על גבעתרון, אבל אמרנו שנעשה, כשנחליט שזה נוח לנו, נעשה תוכנית שלמה.
1: כן, אוקיי, סבבה.
0: אבל מה שרציתי להגיד באמת, ששוב, גם הלהקות רוק עברו למזרחי, גם הלהקות רוק, רובם היו, זה היה, כמו שהזמר המזרחי בתחילת דרכו, היה המחתרתי והמטריס וכולי וכולי, ככה גם היה הרוק. זה היה נגד הממסד ה... אחרי זה, זה התפתח למה שהרוק התפתח.
2: נתנו מלא דוגמאות לפני השידור, לכאלה שלא היינו חושבים, אבל יושב מאחורה, מי שכתב והלחין, נגיד כשרים של זוהר, שכתב...
0: עוזי חיטמן. עוזי
2: חיטמן, דברים
0: כאלה. כן, וסמדר שיר הלחין, שירים שאחרי זה היו באזרחית.
2: בקיצור, אנחנו מישמש.
0: כן, נכון. וזאת הפואנטה. שאנחנו מישמש.
2: אהבת נעמה.
0: טוב, אנחנו רוצים לעשות הודעות קהילה וכאלה?
2: לא, אבל תשים.
1: נציץ.
2: כן.
0: אין הרבה גם ככה.
1: הודעות קהילה. אגב, יעלי מנור, כמו שאתם יודעים, היא מתייצבת פה בין הראשונות בכל שבוע, והיא הודיעה לי היום שהיא לא תוכל להזין בלייב, אבל היא כמובן תצטרף.
0: אז עשינו לה הפתעה כששמנו אותה בהודעות קהילה.
1: אז היא לא פה, אבל היא כן פה.
0: היא איתנו ברוחה.
1: בדיוק.
2: מה התירוץ שלה? את לא יודעת.
1: אני לא תמיד יכולה לשתף.
2: תקשיבו, יש לנו רק הודעה וחצי, זאת אומרת, הודעה ומסר לאומה. אז ההודעה היא לגבי השוק תן וכך, שהוא האירוע הבא של ה-JCCQ. מתי אמרנו שזה יהיה?
1: ב-21 ביוני.
2: טוב, שאני אזכור לבוא פשוט. שזה לא השבוע הקרוב, שבוע אחרי זה, נכון?
1: וואי, יש כאן הסופה שמפוצצים.
0: ביוני.
2: עוד ים בזמן?
0: עוד שלושה שבועות.
2: אוקיי, אבל למה אנחנו מודיעים את כל זה בהקדם? כי זה שוק תן וכך. אנשים צריכים להתחיל לארגן ולהביא דברים, ואני הולך לקרוא לכם את ההודעה מנעמה, שהיא אחת מהמארגנות, ושמסבירה מה להביא. איך אני אקרא את זה? באיזה סגנון אתם רוצים?
0: מזרחי. סתם.
2: האיסוף הציוד, לא, אפשר לעשות את זה
1: ברב של הרב. אולי תמשיך את האנדר של זוהר.
2: איסוף הציוד נמשך, נא להביא רק דברים במצב, בקיצור, רק להביא דברים במצב טוב, משחקים, כלי בית.

0: בית, ספרים, בגדים, בסוגריים לא מוכתמים ולא קרועים, וכל דבר שיכול למצוא בית חדש אצל מישהו אחר. האיסוף הוא אצל נעמה, שזה באזור מרכז העיר. יש לנו בצד הצפוני את עדי, ויש לנו בצד הדרומי את רייצ'ל. ואנחנו גם מחפשים כמה מתנדבים שביום עצמו יבואו קצת יותר מוקדם כדי לפתוח את השולחנות, משהו בסביבות 10, האירוע מתחיל ב-11, זה כולה שעה לפני, שיפתחו את השולחנות ויפרסו את כל הציוד הזה. אנחנו כבר התחלנו לאגור את הציוד הזה במחסנים אצלנו, אז נא ליצור קשר עם נעמה למי שמעוניין ויכול לעזור לנו. וזה היה בעצם האירועים, אבל יש לנו גם
1: שגם הוא רחוק
0: שמה?
1: שגם הוא רחוק.
0: הוא גם, נכון, בסדר, צריך קצת לנוח שנייה, אבל יש גם הודעה שהקלטנו בהמשך למה שאנחנו מפמפמים בשבועות האחרונים של הרויאל קומישן, אז בואו ניתן להודעה לדבר בעצמה.
2: Hi, I'm Candice from the National Council of Jewish Women Australia, and I want to talk to you about the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion. The Royal Commission is currently asking for submissions from Australia's Jewish community. The Commissioner wants to hear from you. For many people in our community, the last 2.5 years have been really hard. We know that Australia has a systemic problem with anti-Semitism, but for the Commissioner to truly understand, we need more than just statistics. We need everyday Jewish Australians and our friends to paint a picture for the Commissioner. We can do this by sharing our lived experiences. Whether that is the loss of an old friendship, the fear to be identifiably Jewish, or increased security at your shul, no incident is too small. A submission is simply your story written in your words. It doesn't have to be long. Most importantly, your submission has the potential to influence the recommendations that the Commissioner will make to the government. The government accepted all of the Commissioner's recommendations released in their interim report. Submissions are due by Sunday, the 14th of June. There is a lot of help and resources available. If you need assistance or have any questions, please don't hesitate to reach out. I can be emailed at projects@ncjwa.org.au. It's time to tell your story.
0: ברשותכם, אני רק יוסיף שאמי ביקשה שאני אדגיש שאם ההגשה שלכם היא בכתב, כי יש שם כל מיני אופציות, אבל אם ההגשה שלכם בכתב, שזה לדעתי הרוב הגדול עושה, זה מה שהוא עושה, אז תעשו לעצמכם את זה בוורד או באיזשהו מקום שהוא שלכם שאתם שומרים, כי כשמגישים לא נשמר או לא נשלח אליכם העתק של מה שעשיתם. אז אם בא לכם לחזור ולהסתכל על מה עשיתם, לא יהיה לכם איך, אז תשמרו לעצמכם העתק של זה.
3: תודה לאמי, באמת רעיון חשוב. ובואו גם נגיד את האמת, אך מקודם בקפה, שאלנו אחד את השנייה, את השלישי, האם הגשנו לרויאל קומישן, ושלושתנו אמרנו שטרם, אבל אנחנו מתכוונים. אז בואו ננסה לקחת על עצמנו התחייבות משותפת.
0: שנגיעים לשבוע הבא לפה ואומרים שכן עשינו.
3: וביצענו את המשימה.
1: אני אמרתי, אילית הגישה.
0: נכון, אילית עשתה לך.
1: אילית הגישה, אבל אני גם צריך להגיש. ובאמת, גם כל מי שאומר, לא, לא נתקלתי בכלום, אם תחשבו על זה לעומק, המסיבת שבועות, זה שהמחנות של ביתר לא אומרים לנו לאיפה הם הולכים מבחינת ביטחון, זה שכל אירוע שלנו צריך להיות עם הבטחה, שהיו איזה 40 שוטרים מסביב לאירוע בחנוכה, זה הכל דברים שצריכים להיכנס לדוח הזה וצריכים להיאמר.
0: אני הוספתי ואמרתי, למרות שזה לא חדש וזה לא בעקבות השבעה באוקטובר, אבל שעצם זה שהבית ספר שלנו מגודר, רוב הבתי ספר, לא כולם, אבל רוב הבתי ספר בבריסבן הם פשוט פתוחים ברמה שאין שעה, אתם יכולים לבוא ב-8 בערב וללכת פנימה, ברוב המקומות. ואצלנו זה לא ככה, אז כנראה זה לא מהיום, אבל כן הוסיפו שורות של הבטחות מהשבעה באוקטובר, הוסיפו צילום מצלמות ברמה אחרת, הושקע שם הרבה, זאת אומרת שכן, כן אנחנו מסוגרים, ואני יכול להגיד לכם בתור מישהו שעובד שם, שהנה רק אתמול הגיע איזה מישהי, ואמרו לי תיגש לשער תדבר איתה, אל תכניס אותה, כאילו, אנחנו, היא לא קבעה כלום, אנחנו לא מכירים אותה, לך לדבר איתה בשער. אז יש כל הזמן מחשבה כזאת ברקע.
3: בקיצור, לגמרי, וגם על המקום שזה לא רק בכאן ובעכשיו, זה גם איזושהי הסתכלות לעתיד. כולנו, הרבה מאיתנו מתכוונים להישאר פה לדווח ארוך או ארוך יותר, אז זה משהו שהוא בראייה הרבה יותר רחוקה ועתידית.
0: נכון, גבי שושן לא היה צריך לחשוב על הדברים.
3: נכון, אם זה היה תלוי בגבי.
1: אני לא יודע, הוא גר הרבה שנים בארצות הברית. דרך אגב, הזכרתם את גבי שושן, וזה הזכיר לי משהו שליאור כתב.
3: כן.
1: שאני מצא איפה הוא כתב, ואז אני זכר בדיוק מה רציתי להגיד, שהחלק היווני התחיל אצל אריסן, שהשפיע בהמשך על ברי ופוליקר וכו' וכו'. אז גבי שושן, כשהוא היה בארצות הברית, ואחרי שהוא ניסה ולא הצליח, הוא הלך באמת להופיע, אריסן היה לו מועדון בארצות הברית, בניו יורק, וגבי שושן הופיע אצלו ועבד אצלו במועדון לאיזו תקופה, והם שניהם הסתבכו בסמים, ומותם היה...
0: האמת שפרוליקר מן הסתם השפעה יוונית גדולה, ברי, בסדר, זה עשה את בום פעם פעם אחת, אני לא שמתי לב כמה השפעה יוונית הייתה על ברי.
1: ברי, אם אני זוכר נכון, הוא טורקי, ויש לו דיסק,
0: אבל במוזיקה שלו...
1: יש לו אלבומים עם השפעה טורקית מאוד מאוד חזקה.
3: גם ערבית.
0: מדבר אותי על יוונית, בסדר, בואו נדבר על גבי, לא?
3: כן, בסדר. טוב, רציתי גם לדחוף עוד כמה זמרים מזרחים שהיה בעצם הרבה השפעות יווניות עליהם, בכל התקופה, חיים משה וזוהר כמובן. ישי לוי.
1: רגע, בא לי, תקוע לי השם. שלומי שבת.
3: שלומי שבת. גם מאוד ספרדי, אני חושבת, אבל כן.
1: אבל הוא טורקי, אז זה כזה יותר...
3: נכון. כן, מגניב. טוב.
1: ליאור כותב שברי היה טורקי, אני חושב שהוא עדיין טורקי, אבל בסדר.
3: ראיתי היום, בלי להיכנס לפוליטיקות וכאלה, אבל ראיתי איזה תמונה של ברי, כאילו, שבגלל שהוא הופיע ב... כנראה באחד היישובים שבחוץ הקו הירוק רוצים להחרים אותו, אוקיי? ומה, איך מישהו יכול לחשוב להחרים את ברי סחרוב? כאילו מתוך כאילו כלל האבנים כזה מתוק, תמיד כאילו מאחד ועם...
0: בוא, תוציאו את המלח מהאוכל, נהיה אותו דבר.
3: כאילו, כן, בסדר, הלכנו קצת קיצון עם הדברים האלה. יפה, תעשה לנו מעברון קל, ויש לי נושא מאוד מאוד חשוב, ואולי אפילו מפלג להביא לפה היום.
0: בוא נפלג, באנו לפלג.
1: את צריכה למשוך רגע את הזמן שתי שניות.
3: אתם לא תאמינו, ואני בטוחה גם שלכל אחד ואחת מהמגיבים, זה מגיע מכאן.
0: כן?
3: כן, זה לא בלן.
0: אוקיי.
1: מוכנים?
3: כן, קדימה.
4: אתם מאזינים לרדיופורי בי בשפה העברית.
3: או, זה היה...
0: מברי לברי.
1: מברי לברי. בדיוק.
3: אוקיי, אז נעמה קויפמן סיפרה השבוע שבמקולת ליד הבית שלה יש מוצר כזה, שלכל אחד יש דעה מאוד נחרצת עליו. זה או שהוא אוהב, אפילו מעריץ, או שהוא לא מסוגל לגעת בדבר הזה.
0: זה אוכל
1: כאילו? וג'ימייט.
3: זה אוכל שכנראה המקור שלו בישראל, והמוצר הזה ספציפית גם הוא מיוצר בישראל. והמוצר הזה, זה, תחזיקו חזק?
0: מחזיקים.
3: ופל לימון.
0: אוקיי. כי לנו זה עושה אסוציאציות לישיבות בלי כסף של בצבא.
3: מהשקם גם, זה תמיד...
1: אבל זה שטות, כי אין הבדל במחיר בין ופל לימון לופל שוקולד. מי שקונה ופל לימון זה בגלל שהוא רצה לקנות ופל לימון.
3: אבל הופל שוקולד פשוט נגמר הרבה יותר מהר. לא?
1: יכול להיות.
3: אני לא יודעת. רגע, אתה מהחסידים או מהמתנגדים?
1: כשהייתי ילד... העדפתי ופל לימון.
0: אני לא מסכים איתה שזה מפלג, כי לפעמים בא לי ופל לימון, אבל כאילו, אני לא לשם, מבינה מה תכוון? אין לי, אני לא...
3: באמת? אתה כאילו על הגדר?
0: זה לא וג'ימייט שאו שאתה אוכל או שאתה לא אוכל, כאילו, זה... אני יכול לאכול מדי פעם, ו...
3: תכף אני אספר לכם סיפור על וג'ימייט, אבל...
0: זה כמו סיזל, את מכירה את המסעדה?
3: איזה?
0: סיזלר? סיזלר. זה אתה פעם בכמה שנים הולך כדי להיזכר למה לא הלכת כמה שנים, כאילו...
1: לא, אז להפך, אז ופלים... דווקא ופלים, גם בישראל, זוכר שלואקר הגיעו לישראל. כן. וואו, לואקר. לואקר לא טעים כמו ופל של אליט. הוואפל של אליט, הפשוט, לא. הרבה יותר טעים.
0: אין הסכמה.
1: ואני אגיד לכם מעבר לזה, שהוואפל הקשר לפסח ללא גלוטן, עוד יותר טעים מהוואפל המקורי.
3: אוקיי, אז האמת שגם הגרסה שקויפמן דיברה עליה הייתה ופל לימון ללא גלוטן. אני יכולה לומר שאני, כאילו, בקונוטציה שלי, זה כשהם מגיעים אליך אורחים ואתה רוצה שהם...
1: ילכו,
3: אתה מוציא להם ופל לימון וקריסטל מנטה, אוקיי?
0: כמו שמדליקים את האור בסוף השיבת ריקודים.
1: ופל לימון היה לנו בבית, קריסטל מנטה מעולם לא נכנס בדלתות ביתנו.
3: במבלולו, מה אתה מבין? זה כל מיני מוצרים כאלה שזה שמור לאורחים מיוחדים. למרות שאם אבא שלי תשאל אותו, הוא מחובבי הוופל לימון.
1: ופל לימון זה אחלה, זה כאילו, זה לא היה הגו-טו שלי, אבל זה סבבה, אם זה על השולחן, אני אוכל את זה.
0: אותי א' מעניין אם אבא שלי, אם הוא עדיין מקשיב שיגיד לי מה דעתו על הוופל לימון. בתור איש צבא של הרבה שנים, ואני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שלא אקר יותר טעים, כי זה טיפה יותר מריר כזה, טיפה נט.
1: יש שם משהו סינתטי כזה בנם.
3: מה, ללא אקר?
1: כן.
3: אני גם נורא אוהבת שלא אקר בא בקוביות, כי אז כאילו זה... זה פשוט כאילו ביס.
0: אבל על אותו משקל אפשר להגיד על גלידוניות. כאילו, אני מת על גלידוניות, את העלית את זה פה אז, ואז אני, ואני כאילו, ויש כאלה שאומרים, זה סתם חתיכת גלידת וניל. גלידת
1: שוקולד, אחלה, מה את רוצה מזה?
3: פרווה עם צימיקאו. בסדר, לא, אין בעיה.
1: לא, פרווה זה פרווה, עזבי אותך, כל מה שפרווה זה פחות.
0: מי אמר פרווה? זה לא, איזה פרווה?
1: לא, יש גרסה פרווה, ואז זה לא שוקולד, זה גם לא צמיקאו, זה פתאום
3: משנה. לא משנה, כל מיני דברים. לסיפור על חשיפה לווג'מייט. לפני שבוע הלכנו לכל מיני חבר'ה כאלה, הם היו צעירים איתנו וגם מטיילים, לא משנה, יצא כזה, ואחת החברות שאלה אותנו, האם אתם אוכלים וג'מייט בבית? כי יש לי פה צנצנת שקיבלנו מתנה ואנחנו לא הולכים לגעת בה. עכשיו, סיפרתי כבר בעבר שגם הילדים שלי וגם נדב התחילו עם הווג'מייט כבר בישראל, זה היה חלק, זה כאילו חלק מהבית תמיד. ואמרנו, יאללה, בואו, כאילו, נפתח את הווג'מייט כאן מול כלל הקהל, ונעשה לכם חשיפה, כי אתם בוודאי לא יודעים איך לאכול וג'מייט.
0: כן, כי אם שמים יותר מדי, אז זה לא טעים גם למי שכן אוהב.
3: יותר מדי, ואיזה מישהו סיפר שפעם, כאילו, דחפו לו כפית, כאילו, בקטע של, כאילו, זה כמו שוקולד וזה, ומאז הוא לא יכול לראות את זה, וכל מיני דברים כאלה.
0: כמו וסאבי במקום אבוקדו.
3: משהו כזה, כן, במקום
0: גוקמולי. נותנים כפית שנראה כמו גוקמולי, אבל זה וסאבי.
3: בקיצור, הוא עשה להם כל מיני טעימות כאלה נורא עדקות וזה, ושם להם, היה שם קרקרים ופיתות עם גבינה ועם זה.
1: כן, הוא ככה, אתמול ארוחת הערב שלי הייתה פרחוניות אורז כאלה, חמאה, וג'מייט, גבינה צהובה. זה מעולה ביחד.
0: כן,
1: זה
0: מעולה ביחד. פרחוניות אורז, דיברת אותי.
1: כן, אני לא אוכל לחם, זה כבר סיפור אחר.
0: קודם כל, אבא שלי ענה שהוא מקשיב, והוא אוהב לערבב בין הלימון לשוקולד.
1: אני לא יודע אם שי לב הגיב לו או הגיב לנו.
0: זהו, אני לא יודע. שי לב כתב מחריד. אבא שלי אמר שהוא מעדיף את הגלידוניות פרווה.
1: על הוואפל לימון או על הגלידוניות הרגילות?
0: אני חושב שהוא מעדיף את הגלידוניות פר ועל
1: ופל לימון.
0: לא, על הגלידוניות.
1: הרגילות?
0: לא. וחגי כתבה, הבן שלי בדיוק אמר שטוסט עם וג'מייט זה לא כזה נורא, אפילו טעים. אני דרך אגב כן אוכל וג'מייט. צריך לשים כמה קיצור, צריך לדעת.
1: צריך לשים שכבה דקה עם חמאה, ועוד מה, זה לא רק וג'מייט, צריך לעדן אותו עם עוד משהו.
3: טוב, יפה. וסיפור אחרון שאולי יש לנו, יש לנו זמן לסיפור אחרון?
1: יש לנו, יש לנו.
3: תגיד, אתה הצבעת על הקוואטרוקום? או עוד לא?
0: לא, אתה רוצה שאני אסתכל.
3: בבקשה להצביע לבראשית?
0: בראשית, יש לך...
3: ואז כאילו בתיקו.
0: אה, אוקיי, הנה, אני בתיקו, עשיתי תיקו. בראשית ו-16 מלול הנער.
1: 16 מלול הנער זה שיר קצר, זה רק 3 דקות, אז אולי נספיק אפילו גם חלק מבראשית.
0: אתם רוצים לשמוע אותנו יותר מדברים, או שאתם רוצים ליהנות משיר?
3: טוב, אתם תראו מה זה. בסדר, אני אנסה להישאר דמוקרטית, אבל אם יש 6 ו-6...
0: אז תראי, דמוקרטית, בגלל שהמפלגות של ילדה קטנה ולהשתתות לפעמים הפסידו, אני מבקש מהאנשים שהצביעו להם להעביר את ההצבעה שלהם למפלגות הגדולות.
3: כן, אוקיי, הגיוני, שיעברו את אחוז החסימה. סיפור אחרון שראיתי, וקצת ככה מתקשר לנושאים שדיברנו היום, ובטח למקום הזה של המוזיקה המזרחית, זה היה סיפור של עוד זמר מקסים בשם שימי תבורי, שגם הוא הגיע ממועדון הקריש ברמלה, ובוודאי אתם מכירים את חברת ההפקות שנקראת האחים ראובני. הם היו עם כל בעצם הרבה מאוד זמרים, גם שנות ה-70, 80, 90, חתומים על זוהר, נראה לי הכי גדול מזוהים, הכי גדול איתו. והם ככה שומעים שיש איזה זמר כזה שמופיע ויש לו קול ממש יפה, ומגיעים לצפות בו בלייב, ובאמת ככה נורא מתפעלים ומחליטים ומבקשים להחתים אותו כבר ביום שאחרי. והם אומרים, טוב, יש פה פוטנציאל אדיר. איך אנחנו ממקסמים את היכולות של האיש הזה? אוקיי? ומתחילים לפנות לכל מיני כותבים. בבקשה לייצר לו כל מיני תכנים ושירים טובים. לאו דווקא מז'אנר כזה או אחר, כי גם אז הוא לא בהכרח שר מזרחית. פשוט היה ממוצא מזרחי. והרבה מאוד כותבים מסרבים.
0: וואלה, אוקיי.
3: כדי לא להיות מזוהים, שהם חושבים שזה לא יעבוד, זה גם כאילו אני לא אכנס לתוך המקום העדתי, כי זה באמת, אנחנו מדברים ל-50 שנה כאילו אחורה, ובאמת היו שם קצת הפרדות אחרות וזה, אבל מישהו אחד כן מסכים, והוא בדיוק משתחרר מלהקה צבאית בצהל, רגע. ושמו...
0: כן, לא, תמשיך, אבא שלי כתב פה משהו, אני בשוק טראומטי, כן.
3: ושמו עוזי חיטמן, והוא כותב את לילה בלי כוכב, אוקיי? מכירים, זוכרים את השיר הזה קצת?
0: כן,
3: שיר מלא במטאפורות וככה מאוד נוגע ורגיש, ולוקח לו, אני חושבת, בסביבות השנתיים עד שמסכימים לשדר אותו בטלוויזיה, שאז היה ערוץ אחד, 1000% רייטינג פחות או יותר, ובשנייה שזה קורה, השיר כאילו מתפוצץ ומגיע לגבעים אחרים. וזה עוד סיפור מעניין בתרבות שלנו.
0: אז אבא שלי כותב, זה מוזר, ששימי תבורי היה שכן שלו בבת חן בניסויים הראשונים, כלומר, כשאני גרתי בבת חן, ואני לא זוכר שם את שימי תבורי, או ששיחקתי עם הילדים שלו, אבל אולי בתור ילד לא שמתי לב. גם כשגרתי ברמת אביב, הייתי חבר של בועז בנאי, ולא הבנתי שאני... טוב, כל זאת ועוד בשבוע הבא.
3: אל תגלו לי רגע מה זה, אני לא יודעת, אל תגלו לי. אני כן אגיד תודה רבה לעומר על עוד תוכנית מצוינת והרחבת דעת. תודה רבה לשון ציפו השותף.
0: ותודה רבה לגיליהו, היקרה שלנו.
3: לכל המאזינים והמאזינות הנפלאים והיקרים. שבת שלום, עם ישראל חי.
1: שבת שלום.